0: Paniko bakul pentol saking berlitar sugeng enjang. Nggih tumut sarapan pecel menika lho wonten pro papat suara budaya Nusantara RRI Malang. Lho, gila alhamdulillah. Karmugo ki bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta pro papat menika saluran budaya ngendikane menika monggo dahar sarapan pecel sing ana ning pasar-pasar, pasar induk, pasar gadang ki, pasar induk ana karo uga ki pasar ning Batu Among Tani barang ki Karang Ploso padha kalungan radio. Wah, jentenan ya. Monggo kula derekne sepindah malih. Wah, jentenan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu, kula.
1: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Sami-sami wilujeng enjang.
1: Terus pundi pawartosipun, Mbak?
0: Alhamdulillah, Bu, kula nggih sae sehat. Ning nggih ngoten tinggal gatele kula, Bu. Atine.
1: Ing nopo sing Mbak kok gatele, Mbak?
0: Atine gatel kula. Kula menika atine niku mbedodok walu-walu kula nika tenan.
1: Oh.
0: Nggih saestu, Bu, saestu.
1: Atine napa? Badanipun, Pak.
0: Mboten lek badan kula niku wuto. Gek niku sing napa nggarai gatel niku kula ati kula lho, Bu, tenan.
1: Oh, atine lek ning napa, Pak?
0: Nggih bedodok walu-walu niku. Ningali tiang niku estri niku kaya tiang wedok lho, Bu, tenan kula.
1: Oh, nggih. Tiang estri kaya tiang wedok.
0: Nggih, wajeng.
1: Lek tiang jaler kaya wong lanang.
0: Kayae ngono. Aduh, Kak. Pripun pamartosipun, Bu?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat sedaya, Mbak.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Terus pundi, Mbak, ingkang wonten Karang Kunci, Mbak?
0: Wah, niku anggere malah niku sehat, Bu. Sakniki niku. Sakniki anu setiap hari ben minggu sepisan niku sepindhan niku pedikur manicur, Bu.
1: Napa, Mbak?
0: Ten salone Nur.
1: Alah. Wendi ge ora tumon.
0: Duh. Rencana, Bu, rencana.
1: Oh, tentu rencana.
0: Nggih.
1: Kok badhe rebonding apa?
0: Anu, Bu, kula niku badhe anu pedicure manicure.
1: Nggih.
0: Nggih, sing semrap niku nggih Eli kare Nur niku, Bu, nggih. Nek kaya
1: badhe rebonding, Mbah.
0: Nggo, lho kula nate niku
1: rek. Kok krembat, Mbah, krembat.
0: Oh, nggih, krembat niku, Bu, kula niku. Anu kali ini kalau Bu, kula totok wajah nih kalau Bu.
1: Oh, nggih.
0: Lek iso anu nganggo petil ngoten lho, Bu.
1: Rasa malah lebih petil, Mbak.
0: Nggih. Wong kula ten Nur nika
1: nggih.
0: Nggih, kula ten Nur nika kan rada nyalon kula, terus ten Nur ditangeti. Anu aku teh salah ibarate niku sulam alis napa?
1: Anu, oh, nggih.
0: Aku diomongi ngono. Aku biasanya lek sore iki malam Jumat.
1: Ditato, Mas, tato.
0: Oh, nggih. Okay. Kula nate, Bu, ditato niku tadi tato buah-buahan. Oh.
1: Buah napa, Mbak?
0: Nggih ana keseme, ana niku nggih. Terus kacang.
1: Kacang panjang.
0: Des.
1: Napa kacang kulit?
0: Duh, Kak. Monggo, Bu.
1: Nggih, Mbak, terus ta, Mbak?
0: Tasih wonten.
1: Dagangane, Mbak.
0: Nggih, tasih wonten.
1: Oh, jenengan wau masak napa, Mbak?
0: Kula nggih menika wau jangan tewel, terus malah jangan rebung, kali uga bumbu pecel kalau rawon bumbu pecel niku.
1: Nggih, coba bumbu pecel, Mbak.
0: Ya alhamdulillah, Bu. Nggih.
1: Kula anu, Mbak, jangan tewel, Mbak.
0: Oh, jangan tewel menika, nggih.
1: Iki wae mendol, Mbak.
0: Nggih, cocok niku. Jangan tewel lima mendol nih kok. Nopo malih sak kepelane, Bun.
1: Rasa le banget tak cintaane, Pak.
0: Nggih, nggih anu kali ditotok nih kok. Duh, Kak.
1: Sak kepelane kali cintaane.
0: Nggih, Kak.
1: Tapi lek cintaane bejat nih bahaya lho, Mbak.
0: Lho, aku ora ngomong lho. Aku ora ngomong. Ngene iki ana pabrike ngono, aku ora ngomong aku ben.
1: Ora nyemoni Mbak Indah kok.
0: Oh, nggih, saya lali.
1: Kok cicakane gede tapi mendole kok cilik-cilik ya, Mbak?
0: Aku iseng lho aku. Kan
1: Padahal dedemane sakmono gedhe-gedhe macitane, Mbak.
0: Nggih, mboten niku pabrike.
1: Tune cili ya, Mbak.
0: Nggih, niku berarti no pabrike niku nggih asam urat niku, Bu.
1: Tadine kok cili, mendole kok cili-cili, wong citane gedhe.
0: Tak kandakno, Bu. Kula mboten tomo-tomo ngawih jentenan. Eh, monggo Bu, kula dereni.
1: Nggih, Mbak. Badhe mangke sesekarane anu, Mbak.
0: Napa?
1: Pitutur luhur, Mbak.
0: Wah, iki pitutur luhur.
1: Nggih, Mbak, nggih. Dipatosi, Mbak, wonten, Mbak.
0: Insyaallah nika nggih pitutur luhur tembangipun. Nggih.
1: Badhe salam nggih, Mbak.
0: Monggo Bu, monggo.
1: Tapi mboten anu, Mbak. Mboten mawi alfateka lho, Mbak.
0: Nggih. Mboten mawon niku awu-awu desaemun. Mboten,
1: mboten anggen niku, Mbak.
0: Gong-gong, mboten.
1: Tereng. Tereng lancinipun, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, anu kagem Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, Bu Sri Purnomo.
1: Bunda Riatin, Bunda Marlena. Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Mbak.
0: Nggih.
1: Kagem Popo Bambang, kagem Pak Eko. Popo Widi, Bu Widi.
0: Nggih, Bu.
1: Popo Suarnoto, Pak Dono. Kang Grandong, Mbak.
0: Nggih,
1: Kang Aceng kula wau nggih, Mbak.
0: Kang Aceng uga, nggih.
1: Nggih, Bunda Leha, Mbak Indah, Pak Tarmanto. Bunda Sumiatun kula wau, Mbak. Bunda Anggi, Bu Tati, Bu Asi, Mas Fari.
0: Mas Fari uga.
1: Nggih. Kagem Pak Sari'i.
0: Bapak Sari'i.
1: Bu Satia, Mbak, kersanipun sarapan, Mbak.
0: Tiang pundi nika, Bu?
1: Halo?
0: Tiang pundi menika, Bu?
1: Tiang Karang.
0: Desai lho, Bu.
1: Daleme wonten Karang Kunci, Mbak.
0: Oh, daleme wonten Karang Kunci.
1: Kalian Mas Ari, Mbak. Oh, salam dateng Mas Ari, Mbak.
0: Oh, nggih, Mas Ari niku mantan keselek nika lho, Bu.
1: Keselek napa, Mbak?
0: Anu, napa nika keleleken nika lho, Bu?
1: Dahar napa, Mbak? Pentol, Mbak.
0: Sanes pentol nika ndok, Bu.
1: Lho. Ndok, ndok poyo. Para ndoke banyak.
0: Sanes pun.
1: Ndok napa, Mbak?
0: Anu dinosaurus nika lho, Bu.
1: Loh, dinosaurus niku ngendok apa?
0: Napa?
1: Ndok nang dinosaurus.
0: Kula nate nginceng mboten semerap kula. Nate nginceng kula malah dibengoki tok menawa wedine ram.
1: Nggih, Mbak. Tamu ngake kemtoto ya kemawon, Mbak.
0: Nggih, matur sembah
1: nuwun. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Pamit sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

matur sembah nuwun terek-terek. Wedalipun nggih sampun mboten nyekupi ngalo. Jentenan. Sanjange mekaten dulur-dulur sing padha wis mirengke ning tetep wae ning 105,3 per

Inggilipun pangginaan internet ing Indonesia dados tantangan piyambak kagem tiyang sepuh ingkang ndampingi inggih menika pertumbuhan kembang perkembangan anak ing jaman digital. Rawuhipun gadget media sosial ingko platform streaming saat menika mboten namung dados kabetan informasi nanging ugi dados perangan aktivitas padinan kahanan kasebat dados literasi media kabiji sangat saya wigatosipun supados putra putri tetep pikantuk pendampingan ingkang sehat ing dalem migunakaken teknologi. Blogger soho panyerat bukul saking komunitas payung literasi Jihan Mawada ngendikan ada dasar survei Warsa kalewu selangkung wonten watawis 70% masyarakat ingkang akses internet mayoritas anggenipun migunakaken mapan wonten ing rentang usia produktif 16 hingga 56 tahun miturut panjenenganipun kahanan menika dados pendawenan griya dagem para tiyang sepuh supados kuwi paring tulodo anggenipun migunakaken media digital ingkang bijak saderengipun matesing putra putrinipun. Para batang sedaya budaya panjenengan tasih sesarengan Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara. Linajengaken sekawan wulan haram ingkang ing dalam kalender Hijriah dados wekdal ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala saha kagungan kautamen ingkang ageng kagum umat Islam wonten ing sasi-sasi kasebat umat muslim dipun anjuraken ngadang-adai tumindak amal ibadah sisan damel nebihaken sedaya wujud perbuatan solim kautamaan kasebut ing sasi haram inggito menika dipun jelasaken ing dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 ingkang nerangaken babakan kali welas sasi ing dalam setahun ganti sekawan ing antawisipun sasi ingkang dipun suciaken kasekawan bulan haram kasebut inggih menika Dzulhijjah Dzulhijjah. Pangapunten Dzulhaidah, Dzulhijjah, Muharram, saha Rajab. Tigang sasi. Mangajeng sasoro urut-urutan inggih menika Dzulhaidah, Dzulhijjah, saha Muharram. Ewondene Rajab mapan pinisah wonten ing antawisipun Jumatil Akhir saha Sya'ban. Panetepan bulan haram menika sampun wonten awit Gusti nyiptakaken langit saha bumi dados perangan saking ketentuan agami lurus kagem umat manusia. Mekaten pawartos basa Jawi ingkang saged katuraken wonten ing dinten menika kula pun siswanto garwaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan saha wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun-nuwun matur nuwun.

Tine sun atandang ing asih umanis ukara kang tinampa paring luhur den lunturake lumantarasa tuhu upadinen kang taliti kakanti elmi miya rasa angga goning wus weruh ruhanana yen durung pirsa satu husini sipan ingelmi jati titio tinatah jalmo manungkol mangesti marang batin bubari ngalaming kasunyatan sumilak nyoka hanane karoso tan binendung alam padang kang tanpa tepi tetep ana ing karso Sumarah Yuang Mohogung unggai ing alam nyawa nyawijekno ora rupanira pribadi den ngerti lan waspada wenganing marga maring alam sir sinung alam rasa ya siriah sinusul catur warnaning wayah nyon saking nepsu seto bang cemenglan kuning kokono tekatiro tan sumusup ing samun sayekti gudo ono nawur samsyo maring pakar si suci sumogo den prayitno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu Kang Samyo Pinanggih Wilujeng Dalu. Kang Gareng,
1: ayo Truk. Wengi uga piye kabare tole?
0: Alhamdulillah. Pikantuk donga pangesti saka Kang Gareng.
1: Heeh.
0: Uga adiku Bagong.
2: Heeh, Kak.
0: Aku kali sing sambi kala nir ing wikara seger waras kuat slamet. Wis kaya ngene iki tak duwa Kang Gareng uga Bagong.
1: Heeh.
2: Heeh.
0: Uga tansah ora nenggo ingganan bejo bagya mulya kali sing sambi kala nir ing wikara. Semono uga kanggo kadang-kadangku, dulur-dulurku kang tansah setya tuhu anggene ngrantu tekaning awaking dhewe lumantar giaran radio FM 105,3 uga AM 800 setunggal Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Muga tansah siniram ing sih wilasaning Gusti tinembihke ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Tansah sinandang sinandung lan sinanding ing sekar cuwaka mulya cepuk sarining kamulyan lair batin donya ngakhir pribadi saksanak keluargane.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Amin muga Gusti ngijabahi kesambadan sa anu apa ugu jenenge ping apa aku rada anu ngene iki rada koko mau ate sarapan urung sida dadi ndredeg tak pikir wedi tibake weteng kuluwe kan.
0: Wah ya sabar bari kita golek ning nyamian. Nah Kang Gareng kula gegong saha dulur-dulur kula kang tansah setya tuhu midhangetaken adicara menika mligine kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten ing inggih menika giaran langsung becik giaran langsung saka perangkate RRI Malang saha saka giaran langsung TikTok-e Cak Pentol kula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh menika matur nuwun wis enek panyuwun Kang Gareng saka panjenengane Kang Mas Aceng Naruto.
2: Naruto tangki
1: kuwi prauta, kuwi prauta kok ya.
2: Oh Mas Aceng Naruto sing ngene. Kono iki ya, ngendi iki Sungai Barito.
0: Ah, iki ngersake ya kuwi arep nyuwun pirsa ing babakan entas-entas. Di samping saka ritual adate dulur-dulure ngawak ing dhewe kang ana larat dan tengger uga tumrape ngawak ing dhewe. Nah. Iki kudu kepiye? Nah. Mundhut saripatining ya kuwi laku adat widi-widono kang sinengker ana ing larat dan tengger. Nah, iki. Iki matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Slamet Arifin. Ene uga Mas Bogel. Mas Wildan, ora lali kene Azza, Ikwanusa, terus duluring dhewe iki mau wah sapa iki mau Kang nyauri ya kuwi Wong Ulun Basuki Langgeng Langgeng Basuki. Ya kuwi Inyoman Arta. Wilujeng Dalu, Wilujeng Pinanggian. Wah iki enek ngendi iki panjenengane Inyoman Arta ana Mas Putra Gilang, Mas Supriyono. Terus enek mak user 2849 sekian sekian Mbak Dea, Mbak Dina uga Kang wis nyawiji matur gunging panuwun. Lagi diwiwiti dhisik. Babakan apa to sejatining upacara entas-entas iki mau. Nek iki awake dhewe wis pirang-pirangane beketeran ing tengger aben-aben nenek wong duwe gawe. Nah, iki mesti enek upacara entas-entas

0: Gesang iki kang durung tuntas iku nomor siji. Nomor loro uga semono uga karo perjalanan roh. Nah, perjalanan ing sukma iki ya durung tuntas yen gurung ana upacara sing diarani ya kuwi upacara entas-entas. Amarga miturut para sesepuh, para ngaluhur leluhur ana kana kuwi, para dukun ra kono iki mati iki mung ragane tok. Sing disampurna niki kudu anane ing ragane tok. Ya kuwi kanthi enek sing dipendhem, enek sing diobong, enek sing dilarung larnornane. Nanging wujuding suksma. Nah, suksma iki isih urip. Amangka ana unen-unen iki Kang Gereng.
1: Piye?
0: Ana unen-unen ya kuwi urip iki tan kena ing pati. Tegese dudu awake dhewe iku terus panjang umur ora mati-mati ora. Nanging sadurunge awake dhewe iki mlebu ning babakan tas-entas iki mau, awake dhewe iki kudu membangun menemukan kesadaran Kang Gareng. Ya kuwi kesadaran dualitas yang ada di dalam diri.
1: Apa kuwi?
0: Heeh, apa kuwi? Kuwi nek dualitas bareng. Siji, kesadaran ragawi. Nah, terus nomor loro kesadaran ruhani. Nah, awak dhewe iki ana loro. Siji produk ing jagat, loro produk langsung saka sing gawe jagat. Produk duniawi utawa jagat iki jenenge raga ning awake dhewe, jeneng produk ilahi sing langsung iki jenenge ruhe awake dhewe. Nah, iki saya saka Sang Hyang Tunggal iki ya, saka panjenengane sesembahaning Sang Hyang Widiwasa iki anek roh. Roh iki sing nguripi, roh iki sing urip, lah raga iki sing mati. Mula sajroning lagu iki ana sing barang sing urip ora mati, nanging ana sing mati ora urip. Raga iki iso obah, iso ketip-ketip, iso ambekane krana kasinungan dayaning urip iku Kang Gareng.
1: Wah, ya. So kini aku wis dong, jadi sing dientasne iki apa iki? Aku wis dong. Apa meneh? Ya kuwi anggone awake dhewe urip iki raga iki sing diuripi. Nah, terus sing nguripi iki sapa kuwi mau? Wis aku wiwit tak anu dong. Jane aku arep takon kuwi ning wis diunggar ki mau.
0: Aku ora ngerti apa-apa, sirahku tambah ngelu ngene iki. Iki matur nuwun kagem Mas Putra Gilang sugeng dalu Kang Gareng.
1: Nggih,
0: dalugi Mas Bagong, dalugi. Sugeng tetepangan kalian apa iki saking Malang Desa Karang Besuki Sukun. Wah, iki saka dulur-dulur Karang Besuki. Saka cedhake Candi Mbadut. Ora kleru.
1: Nggih, wilujeng dalu, wilujeng tetepungan ugi.
0: Nah, iki mari ngono ayo diunggar lon-lonan. Ning saiki awake dhewe ayo ngaturke gending dhisik. Sadurunge ngaturke gending, awake dhewe ngaturke ana Mas Wildan mau, enek Kanjeng, enek Mbak Fik, Mas Fiki, Mas Yoyo Sunaryo, Robiandoyo Kang wis nyawiji uga. Saiki kanggo dulur-dulur Kang. Saiki nyawiji marang awake dhewe lawan awake dhewe iki diaturke gendinge dhisik. Monggo Lur. Anek gending kang wis tumata bakal diaturke Kang Gareng.

0: sawetara awak ing dhewe wis ngaturke lagun Kang Gereng. Mau yen cikar bobrok bajuke mentok-mentok sinusul orek-orek. Orek-orek. Saka jasa terus e. Suwale suwe ora krasa. Isi se. Wah, jantenan. Iki matur nuwun kagem Dina. Wis nggih, matur nuwun dungane. Dungo dinungo kuwi tak jah, tak dungakno sugih rezeki barokah, tetep sehat, tetep semangat. Ora lagi uga ana user sekian kon ngopi truk kowe. Lah nggih, matur nuwun, Mas. Nggih. Mbah nuwun sanget. Wonten ugi Mas Santo Sianto, Mas Umami, Mas Wirya, ugi Mas Jaki ngaturaken wijeng dalu. Dadan kata lumpen menika wonten ugi Mas Panca.
1: Danyangane pos.
0: Haah, iki lagi suguh ning danyangan ngarep kono. Dipimpin sapa?
1: Dipimpin karo Mbah Demin Cakrakusuma. Ihao.
0: Iki ngaturke salam kagem Bu Tumisri. Kalian panjenenganipun Bapak Jainal Mbah Wang. Nggih, matur nuwun. Sampun kula aturaken Mas Panca. Muga-muga dulur-dulur kabeh do sehat. Bacutke ya kuwi bab entas-entas. Nah. Iki ya berkaitan karo tanggung jawab ing awake dhewe nalikane sugeng ana ing alam donya. Amar golek miturut sukutken apa tengger. Makna saka kasidan jati utawa kematian iki iku uga magepokan utawa ana gandeng cenenge nek sambung rapete kelawan ya kuwi bab-bab kang diarani silian. Jadi apa yang dhewe urip ning alam donya winungkus raga ini lho bab-bab silian kang kudu dibalekke kang kudu dientaske saka sangga runggine.
1: Ya. Berarti awake dhewe urip iki nek kagungan bayang sampean barang silian ya truk ah.
2: Kaya to. Duwe meja kursi ngene truk.
0: Iku siliane wong duwe gawe kok ya.
1: Barang silian iki
0: kaya ana sambung rapete lawan siji wujuding ragane awake dhewe iki
1: kang kagunan petangan asir.
0: Iya kuwi ana siring banyu, ana siring geni, ana siring angin lan ana siring lemah. Kang sabanjure iki dumadine iki dadi wujuding nafsu petang perkara ya kuwi si mutmainah, si amarah, si sufiah lan si alwamah. Semono uga karo gandeng cenenge awake dhewe teka ning alam donya. Iki awake dhewe ya kepotangan budi.
2: Ya utang nang sapa truk kok ya. Wong aku iki ya rumangsaku mara-mara urip.
1: Heeh. Panjen ya mara-mara urip. Nanging awake dhewe iki siji. Nalikane ana ing wetenging ibu iki dikanti sedulur mapat.
0: Siji kakang kawah, adi ari-ari getih lawan puser. Nah iki wiwit saka kene iki utawa awake dhewe kanggone wong Jawa iki duwe keyakinan, duwe gegebengan ya kuwi bab sedulur papat kalimo pancer. Nah iki kok ora beda karo gambaraning Kanjeng Nabi kang dikanteni sokabat papat panceri Kanjeng Nabi dhewe ra kaya ngene iki.
1: Lah petang perkara kuwi mau dadi dayane nguripe awake ing dhewe dadi oposisine awake ing dhewe.
0: Nek basa Indonesia iki ya kuwi duwe sawijining oposisi bimir.
1: Kang anglimputi ana ing dalem entitas. Ing dalem apa ki lek ngarani ya? Konstelasi jagat. kang banjur disebut makrokosmos.
0: Adi, saka kono kuwi mau.
1: Senadyan to iki sajroning awak e dhewe iki. Anane sedulur papat kalimo pancer kuwi mau ya mengurangi daya kemurnianing awak ing dhewe, daya kemurnianing suksma kuwi mau. Siji mergo apa kurang duwe rasa bales budi. Mula kudu ngupakara. Ing dalem urip iki awak ing dhewe kudu ngupakara. Tujuh tansah ngawerohi ing sedulur papat kang tansah setya tuhu nderekke awake. Iki ya kena digambarke enek critane yaiku cerita sedaning Dolanomen. Nah, iki metuning sedulur papat kang kudu diopeni, kang kudu diupakara ben ora dadi sandungane ya kuwi sukmaning awake dhewe anggen kundur marang ing kajaten. Semono uga yen awake dhewe iki kelingan nalika semono yaiku nalikaning ndereke arep sedaning ya kuwi yen ora kleru iki Ndara aduh sapa ya adine Ndara Rahwana iki lho Kumbakarna dudu Sarpa kenapa? Dudu sing ragil sing cilik dhewe. Aku kok lali ya sapa ki? Amarga wis suwe banget. Siapa ya? Nah, monggo digolek ngene iki lali. Ha iki muga-muga nek dulur-dulur sing eling terus paring pemajar itu merapi ngapak yang diwi aku memang ini sali karena lo catetannya ada di gawa lah mula ku yang kuwi lo diwejang Ndara Rama Wijaya saat dulu di dadek ini ratu ini lo yang bagus kuwi lo si aku ya lek kuwi lali ya ya lali ya nek meneh ya nek sing urut citraksi wah kuk kuwi lo Nah ini kegambaran ananing sesambungan kang ora iso dipedhot lumraping awaking dhewe. Wah ya matur nuwun menika kagem panjenenganipun dulurku kang ngene gasek lah semani sapa to iki sugeng ketemani iki ngilingne awake dhewe Raden Gunawan Wibisana. Nah. Iki nang kono iki nang jerone guwa garbaning Raden Gunawan Wibisana iki pating petuwel. Ya kuwi buta kang warna abang, warna kuning, warna putih lan warna ireng kan kuwi dadi sesandungan. Amarga ya daya kuwi mau sing tansah duweni karep. Karep marang apa? Karep isih demen marang kanikmatan kadunyan iki mau. Energi petang perkara kuwi mau ya si supiah aluamah amarah lan mutmainah kuwi mau. Sing kudu dientasne pangridune saka ya kuwi apa ya basane iki kapan ikatan. Bisa dinancang marang nikmatin ya kuwi dunia kang nyataning semu kuwi mau kang siske kebak pepinginan kuwi dadi sandunganing ya kuwi nalikaning si atma utawa si roh kuwi mau kundur marang kajatening urip kuwi mau mula kuwi kudu dilepas mula kuwi kudu dientasne nah kaya ngono nggih matur nuwun menika kagem Mas Arifin ingkang wonten Gasek terus ngono enek Mas Amin Begawan sugeng dalu sugeng makarya wae nggih matur nuwun sanget menika kagem Mas Amin Begawan terus mari ngono enek uga iki panjenenganipun Ki Handoyo nyuwun sekaran sinom ayak-ayak matur nuwun lah iya matur nuwun menika ugi Mbah Petruk dalem deling putune absen matur nuwun menika kagem-kagem kadang-kadang kula.
2: Deling andelan eling wah iya iki sing duwe kerajinan pring.
1: Sak Malang Raya. Ki mirangaken Mas Petruk anggenipun jejagongan nyuwun jendang kula nggih matur nuwun sanget kagem panjenenganipun.
0: Wah, jantenan jantenan iki. Dulur-dulur don nglumpuk ngene amimbuing semangat ing awak ing dhewe ya.
2: Wong heeh jantenan. Apa meneh kowe ditungguk nyahmu?
1: Lah iya no. Ditungguk yo jembar.
0: jantenan. Semoga-moga
1: kabeh iki mau dulur-dulur kang lagi midanget iki mau tansah ginanjar ing kamulyan. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Isake banget gending-gending kang dikersake. Wah jantenan. Dulur-dulur kaya dene Mbah Deling, Mas Arifin kang ana gesek, Mas Amin Begawan uga Mas Andoyo ora lali iki kanggo panjenenganipun. Mas Putra Gilang karo Enren RSS ngono iki jenenge disingkat. Inggih matur nuwun sampun kepareng nyawiji. Wonten ugi Mas Heri Sugeng Dalu. Nah, Mas Khairum ugi, wah, Wilujeng Dalu.
1: Ora lali. Kene delingku. Ah, putuku gendok deling. Waduh, duh, piye aku sampe kelalen. Pancene kowe iki ora kelingan. Wah, jantenan muga-muga putuku deling kang iki pinangka ya kuwi apa leh ngarani hadiah. Asmone iki hadiah saka panjenenganing dulure ngawake dhewe Mas Sujiwo Tejo. Nah, jan sehat wis deling sehat, bapake sehat, ibuke ya sehat. Wah, jan tenan.
0: Kene Mas Siswandi Pratama, Wilujeng Dalugi, Wilujeng Nyawiji.
1: Diunjuk riyen kopine Pak Dhe Pentol. Wah, nggih, matur nuwun menika tak cepakne kopine. Sinambi nyempakne kopi, nah karo ngombe kopi. Iki tak golek nih gendeng sing nyamleng disik kanggo konco-konco kang midanget nih ya lagune gendingnya woing aren.

Dulur-dulur kaya nek petung sewu wakir. Sahdu Pak Pentol nggih matur nuwun. Apa sapa kejenenge angel banget. Nek uga Mas Ari kuwi jeneng dalu Mas Ari.

0: bedo becik pada bodo sae-sae ginanjar seger waras kuat selamat ya gong. Iki dibacut nih sik krono gendingnya dawa banget iki. Jantenan dibacut ke yang gane iya kui iki lho toke pasinaon bab entas-entas kui mau. Wis jantenan pancen ya wis wayahe kewu ta pri meneh. Golek enom wae iki piye jagate iki malah saka saya. Ya, ya ngono kae ya, Gong. Heeh, pancen ya dasare awake dhewe masih kewu ta penting ginanjar seger waras kuat selamat ya, Truk. Iso dadi panyambunging pitutur saka panjenengane para winasis ya, Truk. Haah, pancen ya kuwi angkae awake dhewe kuwi mau. Niko wonten Mas Agus mboten nate teng Gus Ali. Wah nggih. Sing ngenteni sangu. Pokoke go enek sangu enek kelodange wektu mesti mriko nggih. Salam kangge dulur-dulur wonten mriko nggih Mas Agus wis jantenan. Nggih nek salam teko Pak Marsum barang sing reksa punden. Wah. Mas iki Ananda Putri Zakaria ya wis matur nuwun sanget geng dalugi. Wah. Dulur-dulur sepokoknya seger waras kabeh bengi iki. Bacutne bab ya kuwi entas-entas apa sing kudu diparipurnakne. Iki tumrape ngawake dhewe. Tan liyane kuwi menjadi sebentuk ritual adat kang ana daerah Tengger iku dadi kaca benggala. Sejatine yen awake dhewe urip ning alam donya iki ora oleh lali karo daya petang perkara. Ya kuwi daya kang diwujudke utawa saka dulur-dulur-dulur gawe iping awake dhewe kang wis ngingulan apa jenenge ngopeni ngrekso awake dhewe ana wiwit ana kandhutaning ibu ya kuwi wujute kakang kawah yen cara basa indonesiane iki air ketuban adiari-ari lek cara ilmu kedokterane iki diarani plasenta terus getih darahe pang lair bareng karo awake dhewe nalika ibu ngetokke sirahe awake dhewe uga tali puser kang isih tumempel ana ing wetenge awake dhewe. Lagi lek miturut si pasinaon kang tak weruhi saka nalikane ngaku dolan maring Tengger senadyan to Rono iki ya siji ngamen nomor loro awake dhewe iki ya loro ilmu. Aku wiwit ngerti yen sejatine mati iki minangka lembar anyar utawa babak baru anggone awake dhewe iki nglakoni kauripan. Amarga ana pirang alam kang kudu diambah kang gering, aku kok lali. Enek petang alam dhisik kang dingerteni ya iku alam purwa, alam madya, alam masana utawa dialani alam roh terus mlebu ing alam guwa garbaning ibu terus mari ngono awake dhewe ngalami urip ana ing alam donya sabanjure mlebu yen cara ngelmu ning awake dhewe mlebu ing alam barzah utawa alam kubur. Lah mengko awake dhewe iki ngalami jenenge alam akhir ya kuwi mau kiamat. Mbok menawa ya kuwi kang banjur diarani kuwi lakone urip utawa awake dhewe iki nalikane ijeh. Nalikane apa jenenge mati iki tegese awake dhewe iki lumebu ana ing alam anyar. Kena diarani neng kono iki awake dhewe isih ana ing papan pangrantunan utawa pang ya kuwi awake dhewe ngenteni patunggon tru. Gini kang gareng ya eling. Nah ning kono kuwi mau awake dhewe anggone ngayahi ngurip ing babak baru. Nah iki aja nganti awake dhewe disrimpeti. Ya kuwi babakan daya-daya urip. kang nalika ning kuwi ya paring sabiyantu tumraping awake dhewe nalika urip ning alam dunya. Kaya dene diarani sedulur papat kalimo pancer. Lagi kudu uga disampurnakne. Nah, yen nyampurnakne iki ana upacara entas-entas iki tegese mari purnakne. Karepen awake dhewe anggone uripe awake dhewe anggone lumaku utawa tumuju papan kajaten iki ora ana pangridu kuwi mau. Lah nalikane awake dhewe urip ning alam donya iki ya ora iso uwal. Saka jenenge banyu, saka jenenge geni, saka jenenge angin lan jenenge lemah ki mau ya ora uwal. Iku ya menanam budi pada diri kita. Banyu kang wis keki seger semono uga banyu kang mili ana jero ning awake dhewe diarani derah. Geni kang paring pepanas wujuding semangat marang awake dhewe. Angin kang paring daya tumraping uriping awak ing dhewe. Mapane ana ing napas. Iki ya awake dhewe dhewe kepotangan budi semono uga bumi lemah iki. Nuwuhke panganan kanggo butuhe awak ing dhewe. I know. I make no tok durung understand blas, Ruk. Ayo ngalon-alon. Aku mergo pas sinau iki aku ranyang. Lah iki awake dhewe ya kepotangan budi. Lah iki kudu disampurnake ben awake dhewe anjong kundur ning kajaten kono iki ora kesrimpetan, ora kabutan. Mulai yang ucup-ucup iki kena saling bumi bali marang bumi asale banyu bali marang banyu, asale angin bario marang angin, asale lemah bario marang lemah bla bla bla bla bla ngono kae. Lah ning kono kuwi sajane kaya peristiwa-peristiwa ngono, ritus-ritus yang kaya ngono kudu dilestarekno amarga dadi kaca benggala lan pepilinge awake dhewe. Yen sejatine awake dhewe urip ning alam donya iki ora dhewe. Ya lah. Ya, Kang. Awake dhewe iki ora urip ning alam donya iki ora dhewe. Awake dhewe iki urip iki bergantung pada sesuatu yang bertolak belakang. Mula mau diarani oposisine ngawake dhewe iki. Ora kudu padha, ora kudu manut ben ana gejolak, ben ana batasan, ben ana keinginan, ben ana keterpenuhan. Lah. Mula awake dhewe iki kan digawani rasa luwe. Iki tegese pengin mangan kudu dipenuhi kanthi apa? Kanthi panganan ben awake dhewe iki wareg. Awake dhewe digawani gorokan iki ben duwe rasa ngelak. Ben roh awake dhewe iki kajatene ya kuwi sejatine awake dhewe butuh banyu. Diwehi rong bolongan loro iki digawe ngambegan ben awake dhewe iki weruh marang sejatine napas diwehi mripat loro. Ben weruh sejatine sesawangan, lah sesawangan iki lek ora ana cahya ora iso ndulu. Mula yen peteng awake dhewe uga butuh geni, butuh dimer. Lah ngono. Nggih, matur nuwun sanget menika kagem Mas Putra Galang sami-sami sinau Mas Putra Gilang nggih. Weh, jan sedulur-dulur ngene iki gayung bersambut ngene iki seneng banget. Lah babakan-babakan kang kaya mengkono ki mau. Dadi yo pangeling-eling awake dhewe anggone bali ning alam kajaten iki kudu tatas buntas. Mamula ana sampurnaning pati yo sampurnaning urip iki mau. Piye sampurnane ngurip? Lah iki kudu digojeki iku mau mula upacara-upacara kuwi mau tegese ning kono iku paring tuntunan uga ndungake karep leluhure awake dhewe. Nah iki munggu ing dulur tengger kono leluhure dulure awake dhewe kang ana dengger anggone kundur ing alam kajaten iku ora ana sarus iku denda cilaka amarga wis dibuntaske dening anak putune. Lagi ini aku anak putune terus. Lah iki kesinambungan hidup iku mau. Kesadaran kesinambungan hidup iki mau juga tertanam melalui pacaran entas-entas iki. Amarga anak putune iki sadar lek ana ora ana bapake, ora ana mbae, ora ana buyute, ora ana canggahe bakal ora ana dheweke. Nah ngono kuwi mau. Iki ya kesinambungan. Awake dhewe iki ora moro-morono. ning bawa proses. Ya kuwi proses apa temo ning bapak ibu amarga amat sabanjure manunggal no rasa jati ya rasa nikmat mulya jumleger. Gu nyawi jining tes abang karo tes putih dadi ngawake dhewe. Nah iki ya mari ngono enek mantra kuwi. Brambang abang padha nyimpang, brambang putih padha mingkrih. Jari bopo ora ana apa-apa, jari baik apa biang ora ana barang-barang. Lah iki yen mujudke ketergantungane ngawake dhewe marang wong tuwa. Kesadaran yang dibangun iki nuwuhke apa nuwuhke bekti. Berbakti kepada orang tua iki mau. Amarga wis dadi srana. Srana anane ngawake dhewe ning alam donya iki lha kaya ngono kuwi mau Kang Gareng. Sing dikarepke lan muga-muga bisa dadi pepiling tumrape ngawake dhewe. Aja nganti lali anggone urip ning alam donya iki awake dhewe siji ora iso dhewe. Mesti diparingi rawang uga. Nek jare keyakinane ngagomo Islam nek khorine kang nyertai ngawake derek ning awake dhewe uga. Lah iki dumadi apa lek menurut pitung Jawa ya dumadi saka kawah ari-ari getih kelawan puser iki mau. Nah iki. Nang kene iki kudu dientas kentas buntas mari. Karepen ora dadi sandungan marang sing ora ana ya. Ngaturke pamundute Mas Handoyo sik, iki ana Sina Maya. Wilujeng midhangetaken, Mas. Monggo.
1: Sina Maya
2: terus usahakan

0: Jam 10 luwih 7 menit. Nah, mika matur nuwun kagem dulur-dulur ingkang tasih setya tuhu anggenipun dherekaken giaran menika. Giaran warung lapis perapatan ingkang kagiyar lumantar FM 107.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Sesarengan kula pun Petruk Kantong Bolong. Kula Gareng Ontolohot.
1: Soho kula Bagong Ihaho.
0: Sedaya para kadang mligine kadang-kadang kula ingkang wonten kampung radio babakan kula nggih ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggihan salam kagem dulur-dulur babakan sedaya kemawon. Bacutke basentas-entas ya kuwi tegese tak tegese iki mari purnane ya kuwi sakabeng silian. Mari purnane sakabeh ingkang diarani gegandolan. Munggo ing awake dhewe kang urip ing alam donya eling awake dhewe kok ora iso ngrasake nikmating donya. Yen ora kinanten piranti wuduting badan wadak utawa jasad iki. Ya kuwi mau kang dikandhake dumadi saka petang perkara. Semono uga awake dhewe uga kanten dulur petang perkara. Nah iki Kang Gareng, Gong. Kang kudu dientas, kudu dimulyakake, kudu uga disampurnake. Krana iku kang bisa diarani ya kuwi dadi badan alus tumraping awaking dhewe. Kang tansah kaiket dening tali rasa lan rasa tali. Lah carane ngawaking dhewe kuwi mau. Sadurunge ngawaking dhewe, iki nemahi kasidan ya iki kapundhutane daya urip kang ana ing dalem. Jasate ngawake dhewe iki mau awake dhewe kudu nyampurnakno kuwi. Ya kuwi kanthi laku ngurang-ngurangi. Kanthi laku priyatin. Ora mung nuruti ngardani hawa nafsu ke wala. Munggo karepe kaya mengguno kuwi mau. Kaya dene kang tak kandhake ngarep mau ya kuwi elemen-elemen kuwi mau kang sak banjure iki dadi cagak murih jejeging kauripan. Lah mergo jejeging kauripan iki mau iki meratandani yang isih ana urip sadurunge uripe awake dhewe mura kudu disampurnakne sang atma. Kudu disampurnakne sang sukma utawa sang arwah kang isih kaiket dening utawa kabridung dening rasa kanikmatan duniawi iki mau. Nah lakune ngawake dhewe wiwit saiki iki kudu wiwit mengurai, kudu wiwit melepas dari keterikatan kemelekatan duniawi iki mau karep awake dhewe iki anggoning tumapak ing dalam swarga luka. Iki ora nemahi pamridu ya ora nemahi pepeteng. Amarga ananing pepeteng kuwi mau ya kuwi krana awake dhewe durung bisa nyampurnakne lan mulyakne. Ananing sedulur-sedulure awake dhewe iki mau. Lah mula kuwi enek keyakinan enek gegebengan kanggo ning dulur-dulur tengger iki kematian tanpa upacara antas-entas tegese iki sebuah proses yang belum tuntas karepe kaya ngono kuwi. Ya kuwi mau amarga awake dhewe iki mau mengko sadurunge ketemu marang kajatene awake dhewe iki bakal isih urip ing alam pantoro kuwi mau. Utawa alam antoro utawa jagat antoro. senadyan ta ora kegayuh kegaduk, tidak terjangkau oleh nalar dan akal manusia, tetapi ternyata itu ada. Lah minangka apa? Alam pangrantunan, ruang tunggu. Tumraping apa? Tumraping atmo, atmo tumraping arwah, arwah sak durunge bisa balik marang kajatene urip, sak durunge bisa luwebeng ing swarga luka. Ya kuwi sing diarani alam kajaten, alam katentreman kuwi. Ternyata ning jajroning ya kuwi laku entas-entas iki enek pitutur lukur. Enek pitutur lukur. Kanggo ning awake dhewe kang isih urip, isih ngalami kauripan ning alam donya. Ye, assalamualaikum Mas Mitruk dalem rahayu, rahayu, rahayu Kang Samiyo pinanggih. Sugeng dalu kula Arya Tekle kepareng nderek sinau saha nyuwun nelagon gambuh royal kagem panjenenganipun Mas Petruk ugi kadang kuna ngaman lintunipun matur gunging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu Kang Samiyo pinanggih, rahayu rahayu Kang Samiyo pinanggih. Iki ngersake gambuh royal, ayo diatur kisik kanggo dulur-dulur kang enek tumpang. Lumantar panjenenganipun Mas Arya Tekle kula nggih titip salam taklim kula kagem panjenenganipun. Ki Soleh Adi Pramono ingkang ngreksa inggih menika Padepokan Mangun Dharma kagem panjenenganipun. Monggo katuran laras gambuh royalipun.

0: Ayo sak paripurna nih awak dhewe ngaturke.
1: Iya kuwi tembang pamundutane Mas Aryo Dekle, awak dhewe nyuwun pamit pisan. Neng sadurunge ki enek Ki Abas. Salam kagem bolo kanca Singosari Rahayu. Nggih matur nuwun kagem panjenenganipun Ki Abas Sugiyono.
0: Kang gareng ah trok.
1: Go kuwi gong heeh. Ya wis awake dhewe ayo mungkasi adicara iki. Sesuk ketemu maneh ana ing adicara Warung Lapis Prapatan. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun para kadang ingkang tansah setya tugu tuhu anggenipun. Dere akan giaran Warung Lapis Prapatan ingkang kagiyar wonten ing FM 100.3 so wonten AM 800.1 kHz. Kula pun petruk kantong bolong kula gareng ontolohot
2: saha kula Bagong ihaho.
1: Ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami so nyuwun diagung pangaksama ambek bilih wonten sisip semir angin kawula matur. Wonten gojekan ingkang boten wujud prana. Napa ingkang katuraken kula wau? Babar pisan kula boten gadhah yang kangguraning sok sinteno. Menika namung dumawah parembakan kula sakadang kemawon. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya salom, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu Kang Samyo Pinanggih. Nuwun, nuwun, matur, nuwun.

0: ing kabupaten Sumenep. Aku nelakake kenging panuwun dening kabeh padha ngaturake. Dak tempo wektiku ujo pangestuku ae tampanana ya.
1: Kula tampi astu kali kanjeng, kula pundi wonten ing pustaka. Mugi dadosaken jumat.
0: Kaya ngono. Nggih. Penak nonggon nira lungguh.
1: Wis pandhawu.
0: Bali marang sira Kakang Patih Macan Kuning Kakang.
2: Kanjeng Adipati Pamekas.
0: Tenane dina bisawanan iki aku ora bakal rembug tata tentreming negara ing Kabupaten Sumenep dalaran apa? Rumangsa gedhe kandel lan kapitayanku marang Sentana Praja sing padha nyenguyung dayong lan jejeging ing Kabupaten Sumenep. Jalaran ana bab sing bakal tak beberake marang sampean-sampean kuwi kabeh Kakang Patih.
2: Oh apa Kanjeng Adipati jimat sapa pundi? Menawi tetelo sedaya kala wau makepokan kae swasana wonten ing Kabupaten Sumenep. Monggo engkang dipun wedharaken wonten ing dinten pisanan menika Kanjeng.
0: Kakang Patih Macan Kuning.
2: Inggih bareng dawuh kula.
0: Tenane kabeh iku mau gawe rasa pitakon sak lebeting batin. Jalaran iwet aku dilairke ana ing Kabupaten Sumenep. Ana ngersane Ibu Ratu Mas Kenjono. Nganti saprono nganti saprene bebasane. Aku durung ngerti sapa saktenane sing ngukir jiwa ragaku. Ya Sudarmaku. Ya bojone Ibu Mas Kenjono. Sampean kuwi ngerti Kakang Patih Macan Kuning. Mbok sampean kuwi matur. Ora sawet diwedi yen sampean kuwi ngerti lah jering perkara iki. Yen mengko ana dukane Kanjeng Ibu Mas Kenjono. Aku sing bakal tanggung jawab. Yen Sudarmaku wis kapundhut marang Allah Subhanahu wa taala. Mestine ana makome. Yen isih sugeng ana ngendi papan dunung, kaworo aku bakal ngaras foto. Aku bakal suwan lan aku bakal sugeng ana ngersane wong tuwa sing kejiwa ragaku Kakang.
2: Yo Kanjeng Adipati jemaah sapa kulo kula. Sampun ngantos dinakmu menawi kula menika satunggaling marangka ingkang boten sedaya wekti dhateng dawuh jemaah. Menawi Kanjeng Adipati Pamekasan kepada nyuwun pirsa sinten satosipun tiyang sepuh panjenengan duh anjing sampun ngantos nyuwun dawuh dhateng kula kula matos menawi kula ingkang buka rateng lembaranipun secara mriku ing mangkripun badhe tumpang so angin kula batur pramila saking mriku anjing menawi tetelo panjenengan badhe nyuwun pirsa sinten satosipun tiyang sepuh panjenengan langkung dayogi menawi Kanjeng Adipati nyuwun dawuh kalih Kanjeng Ibu Ratu Mas Kenjono kula pitados menawi ing mangkripun sedaya wati menika badhe dipun buka rateng Kanjeng
0: Ibu Mas Kenjono. Jin. Aja wedi kangelan tumapak ing Taman Pamardi Putri. Nggih. Ibu Ratu Mas Kenjono supaya rawuh ana ing Mendo Agung ing Kabupaten Sumenep. Kula kan dadak.
2: Menawi sawetawis.
0: Iya.

0: Mas Kendono.
1: Iya, pamekasan.
0: Mestinipun sak lebeting manah tuh pondo tetakon. Napa ta mula bukani? Kula utusan salah satunggaling prajurit supados tumapak ing Taman Pamarti Putri ngaturi Ibu Mas Kendono rawuh wonten ing Pendowagung Sumenep. Sepisan kula ngaturaken sungkep mugi konjuk wonten sanipun Ibu Mas Kendono.
1: Pangestrini duwe tampanono yo nggih.
0: Doa do kula pundi mugi dadosaken jimat kula Bu.
1: Apa ana wigati?
0: Panjenipun wonten wigatos. Wigatos menika kula simen sampun dangu sanget.
1: Babakan apa nggih?
0: Perkawis tiyang sepuh kula nggih tiyang ingkang ngukir jiwaraga kula. Napa nggih wonten tinanipun? Ibu menika mboten kagungan garwa kok nglairaken bonang jabang bayi kados kula niki. Padahal sakmenika kula sampun dewasa, Bu. Cetanipun sakmenika panjenengan kula aturi waloka kemawon mboten sah dipun singetaken perkawis menika. Menawi tasih gesang wonten pundi papan dunenging tiyang sepuh kula-kula badhe ngaras padha kula badhe sungkem. Menawi sampun sedo wonten pundi makamipun? Kula badhe nyekar, kula badhe ndongaaken supados arwahipun Rama dipun tampi marang Allah Subhanahu wa taala, Bu.
1: Ngora banget. Kekarepan nggih, kersane. Mangerteni jatining sapa saudara mau. Nggih. Pamekasan.
2: Dawuh, Bu.
1: Lan sliramu kakang macam kuwi.
2: Paring dawuh kula ratu makan.
1: Go sakaging para prajurit. Nggih. Ing kene ibu bakal mbabah lakon kengkus kawit. Sopo sejatining pepunden? Sopo sejatining aramam?
2: Iya, Bu.
1: Iya. Rikala ana jumenengan sultan ana ing kasultanan Demak Dinto. Sadurunge ana jumenengan tanglonggahi sultan ing Demak Dinto eyang babah patah jilune. Babah patah kagungan putra limo cacai.
2: Dan mawon, Bu.
1: Engkong kau siji, wakmu Patiunus.
2: Iya, iya.
1: Kong saiki wasitu. Engkong kau loro, ibu Mas Kencono.
2: Iya, iya.
1: Engkong kau telu, bibimu Mas Nyowo. Kang Binarwo Bupati Soko Cirebon.
2: Oh, ngaten, Bu. Iya, kados, Bu.
1: Engkong kau papat, pamanmu Surawiyoto.
2: Iya, iya.
1: Kengkong kasan pamanmu Trenggono kong saiki rasto sultan on ing kasultanan Demak Dinto nggih nalika jumenengan sakabeng para pini sepuh sakabeng kadang padha sarujuk yen to pamanmu Trenggono kang lenggah minangka dadi sultan ing Demak Dinto nalika ono siji kang ora sarujuk pamanmu Surawiyoto.
2: Iya, iya.
1: Sakwising pamanmu Trenggono lenggah minangka sultan. Pamanmu Ukoto ora bakal sowan ana ing kasultanan Demak Bintoro. Yen kemudi sultan ana ing kasultanan Demak Bintoro kuwi bocah cilik.
2: Paman Trenggono niku wau dilaju.
1: Isana kaya ngono nggih, ndadekake peperangan. Ing antaraning dagan Lasem lan Demak Bintoro.
2: Iya, iya.
1: Cawing peperangan prajurit kang saka ing Demak Bintoro kasoran. Ing kono nggih, pamanu Matah sujening senopati. Pamanu Dirgonegoro. Bupati kang saka Cirebon.
2: Iya, iya.
1: Usana kaya ngono nggih cawing peperangan. Nanti pamanu Dirgonegoro bisa kalemu gugur oleh Madyan Palak.
2: Paman Dirgon gugur saking tanganipun Paman Surawiyoto.
1: Bisa nggih.
2: Sak lajengipun dos pundi Bu?
1: Sabah Juti senopati teng angka loro teng saka Kabupaten Sumenep.
2: Iya.
1: Asmane Bupati Langgar Singgih. Nanti ing kono Bupati Langgar Singgih Koncokoro lan pamanu Surawiyoto nggih Bupati Langgar Singgih nganti kalemo gugur ing madyaning palagan disedani paman Suroyo tuh. Sopo sejatine Bupati Langgar singgih pinggir

0: setaning romo di pati langgar singgih penkerenah yang tiap indahkan paman suruh itu ngongso orang pulau labrak sengih ngomong penjeningan nyanyi datang ke lengkas kulaku kulau niku anak-anak wonton ketembungan di koduan mendendro malam derajat ya wong tua nenten wong tua tinggalah di ngomong
1: sabar yongge tanung po guno seliramu padi pamanu surawiyo awet nangat yo
0: dengan
1: pamanu surawiyo kau saiki mau sedong ye
0: sampun sedong
1: jawa sedong mulau rana gunani wis to atan remno penggalihmu yongge semadang paiko yong opo ditompokani sabar ngati yongge yo
0: ibu mas kenjolo
1: piye nggih
0: kula matur suwun sanget dening panjenengan sampun paring pirsa utawi paring ngertos dhateng kula bilih Rama Dipati Langgar singgih sampun sedha ingkang dipun ingkang nyedani mboten wonten sanes kejawi paman Surawiyata menawi kula ngudi tuwuh pun mboten wonten ginanipun jalanan paman Surawiyata pun sedo
1: bisa nggih kula ibu ranate mblakake sejatine ngelakoni ramahmu nggih
0: menawi ngaten Bu ngengeti yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep kula menika dereng kagungan partisara nggih serat kekancingan minangka yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep kapara wedal sakniko partisara wonten astanipun Paman Trenggono menawi wonten keparengipun Ibu Mas Kendolo wedal sakmenika kula badhe nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing Demak Bintoro pisan sowan wonten bersanipun Paman Trenggono ingkang angka kalih kula badhe nyuwun serat pituku minangka yen kula jumeneng wonten ing Sumenep
1: pamekasan sliramu nyuwunana ngarsaning Paman Trenggono yen diparingke ditampan
0: oh atus ngaten
1: nanging yen durung diparingke aja mesgul penggalihmu yo
0: sedaya dawuhipun Ibu Mas Kencana badhe kula estaken Kakang Patih Macan Kuning
2: kula wonten dawuh Kanjeng
0: ampun sampean pegat ing kaprayitnan aku njaluk nggawa prajurit telung bala gelar yo derekno aku tumuju ana ing Demak
1: nanti sauntara

0: Sawetara. Niki ampun napa mboten Bu?
1: Ampun nggih. Tapi arane Kang Rama Sumana. Rama niku kas yen tos liramu akhire dewasa.
0: Piye?
1: Ku sapa iki supaya diparingke marang kene. Kula tampan ana pusaka iki.
0: Mboten nuwun Mbak.
1: Aja mbok budak. Yen ora kepojo ing kahanan yo.
0: Nggih. Ibu Mas Kenjono. Ing sedaya para prajurit saking Sumen sampun siaga ing kanthi. Medal sakmenika kula nyuwun pamit, Bu badhe tumuju wonten ing Mbak Bintoro. Suwun wonten sanget paman tenggono.
1: Prayeta lan ati-ati. Kang susila ana ing pendhaki agung
0: Mbak Bintoro. Wis tak kendhau. Nggih.

0: se jeneng sira satata lenggah Basuki Sowan mono ngersani pun paman.
1: Tapi kan tok mangis pun paman Trenggono kalis ing sambil kala namung bukti kula mugi kanjoman.
0: Tak tampa ampujo pangestune pun paman wis sira
1: to. Waduh kula tampi man. Bibi. Sugeng kula mugi kunjung nggih Bibi.
2: Iya tak tampa. Mung pangestune Bibi ditampani
1: nggih. Kula pundi mugi imat sak lami lami lami ini
2: pun
0: apa kasan?
1: Jawa katimbalan
0: pawarto yang Sumenep kepiye kan?
1: Waduh keluar itu wonten yang Sumenep saya saya mawon boten wonten Romito ingkang kemenggo dateng keluar itu wonten ing kabupaten Sumenep Gaworo Ibu Mas Kencono titip salim konjo wonten pisan pun paman Trenggono
0: tadi. Oh kaya ngono ya tak tompo mung mengko balimu ngono semenep tak lemku go caoske ana ngersane.
1: Oh bagus ngaten paman Sultan.
0: Pamekasan
1: inggih dawuh paman.
0: Kok nganti jeneng sira sowan ing Demak Bintana ngersane pun paman iki apa jalan?
1: Yo aduh goroh waleh menapa paman Trenggono? Sepisan kula sampun kapang kalian paman Trenggono sak keluarga jalaran boten tindak wonten ing kabupaten Sumenep.
0: Ya mergo okeng pakaryan sing kudu tak rampungke mula pun paman orang kegake temeka ning
1: Sumenep. Oh kados ngaten boten dados napa nggih paman Sultan.
0: Oh iya iya iya.
1: Ingkang kula kalih paman Sultan.
0: Kepiye pamakasan?
1: Ingkangipun wonten iki kados badhe kula njoaken wonten sanipun paman Sultan Trenggono.
0: Pamekasan
1: dawuh katimbalan paman.
0: Nek pancen aturmu iki mawa wati. Ayo tak kanthi ing pepungan mengko mirunggah lan pun paman.
1: Duh aduh paman Sultan Trenggono ngen kula matur ing mangke mboten wati kaporo sakitipun midhangetaken sentana nayaka praja wonten ing kasultanan Demak Bintoro.
0: Lho nek ngono mulah ge matur.
1: Duh paman yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep niku lak tasih waneng tegesipun kula dereng kagungan serat partisoro pinangka kikuh yen kula jumeneng wonten ing Kabupaten Sumenep
0: dadi
1: monggo serat kekancingan wonten astanipun paman Trenggono bila saking mriku paman
0: kepiye paman
1: wonten sak menika yen kula sowan wonten sun paman Trenggono kula bari nuwun serat pikukuh yen kula pengayoman wonten ing kabupaten Sumenep paman.
0: Pamekasan
1: wadawuh paman
0: yo kabeh aja nganti kurang ing pamengku pancen anggon jumeneng ana ing Sumenep durung anterbeni serat pikukuh utawa serat parti. Nek pancen kersamu kaya ngono paman nyuwun inah bakal ngumpulke pedrah ing Demak Bintoro saya-saya iki perlu tak rembuk lan para pini sepuh ing Demak Bintoro.
1: Yo aduh paman Sultan Trenggono kenging mopo kok dadak ngembalaken para wedrah kula nyuwun serat kekancingan niko mboten darbeipun para wedrah kaporo kula mung pengen jumeneng wonten ing kabupaten Sumenep kula saking niko paman mbok mboten usah ngembalaken para wedrah menawi paman Trenggono dateng kula wedal sakmika serat pikukuh tinggal pun paringaken kalian kula paman.
0: Pamekasan
1: wadawuh man
0: pancen ing Demak Bintoro paman kang duwe kuasa nanging aja dupeh paman iki duwe kuasa njur kumawasa ngeculke serat parti soro wae ora dadak ngumpulke njaluk tetimbangan kabeh para pinis sepuh ing Demak Bintoro. Mula ya Sumendo sawetara aku tak ngumpulke para wedrah ing Demak.
1: Waduh paman Sultan menawi ngaten kula saged ngagapi lan kula saged waca isen-isen batas panjenengan paman.
0: Apa sing kok karepe?
1: Tata gelar lair panjenengan tresna kalian kula nanging batasipun mboten. Kula pamengaken panjenengan nika mengut kula krasa legi jenengan dahar sak karung-karungipun ing semu panjenengan awal perkawis nika paman.
0: Eh pamakas.
1: Ora waman.
0: Kowe kuwi satriyane negara ing Demak Bintoro. Yo kene ucapmu sing kaya ngono. Saru yen dirung kabeh para kawula
1: ada mboten wonten rusak.
0: Pamekasan.
1: Jauh man.
0: Nek pancen kaya ngono tekad pula niatmu. Nganti besok kukuting jagat ora batas. Paring serat parjo.
1: Cetorek sampan niku Allah. Rusain demak apa nutuk.
0: Nutuk jatuh kowe ya Pamekasan. Soko keberanangan nafsu bareng aku midang ketake aku repa Mekasan sing kaya ngono
2: jane kang sabar kang
0: rek yo ora patu ngono kaya ngono dados nekat aku dawuhan sira kowe nyrito pejabat petung ana Pamekasan yen delok elengke jalan ing Demak dene ora kena Tawat Toro tak mari purbolan pasis.
1: Tindak yang sepuntrah tawat Toro. Kau parmulai kesehatan.

0: kapokan na nila.
1: Gagang batih pacan
0: hindi nga rin nawubulo.
1: Kaporo aku is ketemu kelawan paman Sultan Trenggono nyuwun serat pikukuh. Nanging apa pepundan nih Kakang Patih Macan Kuning?
0: Kata sundi ya.
1: Ing semu paman Trenggono awal perkara iki. Nah, kula sangga kuwi Kakang Patih Macan Kuning. Jumbuh leku sumbar ana sak tengahing pendopo ing Kasultanan Demak. Yen pancen aku rat paring serat iku kok ing Demak bakal tak rusak. Mongso barang nusain Demak ya Kakang.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Oh! nganggo sirah.
2: Lu kok sirah wis mokor.
3: Kene prajurit paling cilik.
1: Cilik.
3: Malah ndrugal. Kudune rambut ati gondrong.
1: Kene prajurit. Prajurit iki.
3: Lah kowe ora re. Dadi sing rambut cekalan.
1: Kudu cekalan.
3: Kudu
1: cilok.
3: Apa?
1: Kudu semangka.
3: Apa?
1: Jo iki jenenge kulit nanas.
4: Yes, no.
1: Yes, no.
4: Yes, no.

0: jeluk ora kena malah gajak guyon.
1: Wis
0: rasa ku iku lah. Ora yo wis sing gajak guyon nang mang.
1: Iku aku jan.
0: Lho kancane kalah kemaju getan nang ngene.
1: Macam apa?